roa malo mua o mau to fainga mari kuai ta fia fia ta kukorepe ke oua e hoko te fainga mari ke ngaloai toki motu I te funga vai lahi o te tono malamu seu manatu ki te toutu puanga ko te malau ni ne fai I te tōwhawhanga